0: おい、外はどうした？
1: わかりません。
0: お通訳、お通訳。
1: はい。司令
0: 官、外何が起こってんだ？
1: 今日は家家の息子イーロン社とタン家の娘タンジュレの祝いの日です。二人はすぐ結婚するんです。
0: 坂本呼んで祝いの品を用意させろ。俺がのしを書くから、お前は行って直接イエルゴンに渡してこい。
1: はい。
2: 証人が爆死したか。面白い。やつがすぐ戻るだろう。
3: はい、おそらく。
4: あの二等兵はなぜ自爆装置を持っているんだ。やはりあの証人が怪しい。

0: なんだ。
1: 司令官、イエデゴンがこれを持って帰れと。
0: なんだと？
1: それが嫁のタウンジローが今警察大隊大島隊長の牢屋に捕まっていて、安否も分からずお祝いどころじゃないからと。
0: どういうことだ？
1: 大島隊長がタンジュラを捕まえたんですが、今日がタンジュラとイエロン社の結婚式だとは知らなかったみたいんです。晴れの日に牢獄に入るのは大変縁起が悪いんです。山荘島の習慣ではとても良くないです。
0: 坂本、
2: はい、
0: 大島に連絡して状況聞いてこい。
2: わかりました。
0: お前も行け。

0: 長、坂本区間から電話で藤田司令官が隊長がこの女に拷問しているのを急いで見てこいと言われたそうです。
1: またか。

0: 何をしてるんだ。
1: ちょうどよかった。私たち今から司令官のところに伺おうと言っていたところです。私たちも連れてっていただけますか。

0: 帰ってこられた。あなたが一番はっきり分かっているはずだ。なぜあの病人は薬を飲まなかったんですか。なぜあれだけの薬をあそこに残していったんですか。答えてください。
1: 俺を尋問しているのか。
0: そういうわけではありません。しかしこれは避けられない問題です。
1: 楊さんから聞いていないのか。
0: だな多少だ。しかし私が知りたいのは真実です。
2: 我跟他说。
3: 你闭嘴。
0: 别企图在我面前闯祸。司令官、これが供述書です。サイサー、なぜ薬を飲ませなかったんですか。答えてください。
1: それは病人の容態が良くなったので薬がいらなくなった。
0: あの供述書によると薬をずっと服用してたと書いてあります。しかし数日前に急にやめた。これは変だ。しかしタンジャラはずっと薬をもらい続けています。
1: 看護婦のタンさんが緊張しすぎて忘れてしまったんだろう。
0: 忘れた。であればなぜ病室になかったんですか。なぜ死瓶から発見されたんですか。

0: この薬を飲まれると困る人間がいるな。
1: それは一体なぜです？
2: 大佐、私の質問に答えてください。
0: 俺だ。
1: なぜです？
0: こいつには喋ってほしくなかった。
1: それは一体なぜですか？
0: 説明する義務はない。
1: 答える義務があります。藤田司令官も知りたがっております。
0: 藤田司令官、そいつが秘密情報を持っていることも、その秘密情報に絡んでいる危険人物のこともご存知ですね。言葉が話せない状態でないと情報を外部に持ち出すことは無理です。全ては秘密を守るためです。
3: エルチーフには、
4: 我没事，他们抓了张爵，对他动了刑。
0: タンさんはどこにいる？
1: 大佐、島の治安を守るのは警察隊の役目です。今タンジュアを尋問している最中です。大佐はお気になさらずに。
0: 貴様の知りたいことは俺が全部話した。これ以上の証拠がないならすぐに釈放しろ。
5: よし、話はそこまでだ。坂本。
6: はい。
5: お嬢さんをお連れしろ。
6: わかりました。どうぞ。
4: 爵爷，他……
3: 他送你先出去，剩下的事情交给我。
4: 他会没事的。
6: どうぞ。

上海で起きたことは藤田司令官はすでに把握している。俺も九十自重室に報告書を出さなければならない。俺が質問する。答えてもらうぞ。

0: なぜ俺の参考人が占領地である上海で襲われることになった。藤田司令官にのみ計画内容を報告したはずだった。だが上海に着いた途端、国民党スパイにずっと尾行されたんだ。奴らは待っていたんだ。ようやく尾行から逃れたかと思うと、今度は井上彰の接下に襲撃された。俺の目の前で、目の前でぞ、参考人が爆殺されたんだ。貴様何とか言え。
1: 大佐、今あなた面白いことを言いなさった。島に戻ってきたこと、私はそのことを知りません。ということは、あなたが島を離れていたことを知っているのは藤田司令官一人ということになりますね。であれば、藤田司令官が秘密を漏らしたということですか。それと、井上彰が何をしているか、それは私たちは知りません。私たちと何の関係があるんですか。
0: 井上彰の息子は貴様の部下だったんだろう。だからさ、派遣軍沢田茂司令長官よりも井上彰は貴様のメンツをより重んじるだろうが。とにかく俺の参考人を殺害し、爆発事件の犯人を炙り出さないと気が済まないんだ。
1: それが本当なら天皇陛下に早く刺さったと報告すればいいじゃないですか。なぜそんな焦って帰ってきて私を犯人に仕立て上げるんですか。私は納得がいきません。
0: 大隅事件の真犯人を検挙して本土へ連れて行き、法の裁きを受けてもらう。
2: 大佐も随分我慢してるんだ。皇室の事情はお前には関係ない。もう行け。
1: しかし司令官。
2: 行け。
3: 失礼します。閣下、福田氏と理事会の丹会長がいらしてます。
4: 入れろ。
3: はい。
4: どういうことだ。
5: こいつのせいで漁民どもが言うこと聞かないんですよ。
6: 何言って
5: た。大島隊長、誰も許可証をもらいに来ないこの状況では明日の執行は無理ですね。
6: 貴様何言ってるんだ。早く帰って仕事をしろ。
5: ユンチダーマ、ハンチャオチェガミンナ、イーガレントップのシャンチダーマ、
1: 快放置。
5: ちょっと、
1: お前
4: 言って早く解放しろ。
5: しかし
4: 状況を見てみろ。行け。
7: 早く福田も連れて
1: こい。
0: 大島隊長。車が必要だ。前のやつでいいんだ。30分後回してきてくれたまえ。

0: 守护文化遗产，传承历史记忆，
1: 保护野生动物，珍爱生命绿洲。
2: ここに通話記録が、唐川康夫将軍が東京警視庁から来た客人を飛行場に迎えに行ってほしいとのことです。
3: 諜報員取締りの専門家を上海から第六航空基地に向かせています。竹木が危険です。
4: 東京からいらした厄介二郎調査官でしょうか。
5: そうだが、貴様何者だ。一体。
6: 唐川将軍呼べ。
3: 黙れ。
0: 电池九九九家庭好帮手，匠心打造，品质卓越。金熊猫剧场由万通坚果贴特约播出，万通坚果贴，痛了来一贴。
7: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊，万通牌咳咳平胶囊止咳，毫不留情，万通药业。

0: はい、井上です。
1: 私です。
0: これは川川省庁、お電話をお待ちしました。
1: 井上君、例の件はすでに済ましてあります。それと警視庁第6課の厄介調査官が今夜上海派遣軍の輸送機にて上海に行きます。今晩は一緒に飯に行きましょうよ。
0: 感謝いたします。ありがとうございます。どこにしましょうか。
1: そうですな、うん、君のところ。井上交換はどうですか。
0: 承知いたしました。では今晩お待ちしてます。
1: 下の者に迎えに行かせますので、その後彼と一緒に伺いますので、よろしくお願いしますよ。
0: はい、痛み入ります。よろしくお願いいたします。
1: では後ほど。

0: 課長。課長。
1: 課長はまだだ。ここで待ってろ。
0: あ、はい。ここで待っています。
1: 要件は？
0: あ、ここに通話記録が。唐川康夫将軍が東京警視庁から来た客人を飛行場に迎えに行ってほしいとのことです。
1: そうか、俺が預かろう。課長が来たら俺が渡しておく。
0: わかりました。お忘れなきよう。
1: 安心しろ。

0: 課長が来た。考えたんだが、やはり君が渡してくれ。課長に何か聞かれたとしても、私では何もお答えできんから。
1: そうですね。手数をかけました。課長、
2: どうぞ。

0: ナンマン株式会社調査課に頼む。赤西課長だ。警視庁六課から調査課が送られてきた。上海から山荘島に渡るつもりだ。
1: 何？
0: こいつのことは調べてみた。厄介二郎という名前で東京警視庁六課の傍聴専門家だ。通称スパイキラーと呼ばれている。赤西、この情報を軍統の上海支部に報告する必要はあると思うか？
1: 待て、厄介はいつ来る？
0: 今日の午後7時だ。だがこっそり迎えの時間を変えておいた。動ける時間はまだ2時間ある。
1: このことはすぐに党の上海支部に伝えないと。滝沢が上海派遣軍から情報を受け取りました。警視庁は諜報員取締りの専門家を上海から第六航空基地に向かせています。竹木が危険です。
2: 時間はどれだけある？
1: 2時間あります。
2: 足止めしろ。
1: わかりました。党から指示があった。奴を止めろってよ。全力で行くぞ。
0: では誰が処理するんだ？
1: 今晩先生が来る。
0: よかった。
1: 党の指示で今夜俺の南蛮特別捜査班が動くことになった。ちゃんとした計画を立てないとな。

0: 東京からいらした厄介二郎調査官でしょうか。
1: そうだが、
0: 平川と言います。唐川将軍の命でお迎えに参りました。
1: 平川君か、手間かけるね。
0: 長旅ご苦労様です。どうぞ。

0: ここは一体表向きは仕事熱心で完璧に物事をこなす頭の切れる者のようだが、どうして政治に手を出し陛下の任務に関わろうとしている。
1: 貴様何者だ、一体どういうつもりだ。
0: あんたのその情熱がとんでもない迷惑を起こしてるんだ。
1: 唐川将軍呼べ。
2: 黙れ。
0: あいつは所詮少将に過ぎん。

上海派遣軍及び第六航空基地特殊警察大隊の要請を受け、野外二郎調査官を第六航空基地に派遣、任務に当たらせる。各部門協力願う。東京警視庁六課。

0: 老师，我问完了。厄介だ。今回の任務について詳しく話してくれ。目的は何だ？俺たちのことはどうでもいい。あんたの任務が知りたい。言っておくが、あんたのことは調べ尽くしている。厄介二郎調査官。 九州出身警視庁第6課諜報員取締りの専門家、つまり諜報員の敵ということだ。よく調べたものだな。あんたの任務を確かめる必要がある。いいか、言葉を間違えたらどうなるか分かるな。
1: 上海には乗り継ぎのためだ。具体的な任務はない。第6課より調査員を派遣し、第6航空基地に対し特殊調査を行う。これを大蔵省警視田中財務次官より第6課に調査依頼が来ている。
0: その後、上海派遣軍の司令部、そして井上高官よりも電報が届いた。特殊な調査と。宮中の所管を持つ特殊な大佐がいる。そいつは
1: 第6航空基地で怪しい行動をしていると。
0: そうか。怪しい行動とは何だ？
1: その男はもともと大隅大将の自己調査を名乗り、何かしらの諜報活動を行っているようだ。

0: 天皇陛下の意志に背くのは何だら統制派の将校だけだ。違うか。
1: 勘違いするな。警視庁は軍部と上層部の派閥争いに関与したことはない。
0: そうか。今さら否定するとはどういうことだ。
2: 赤西新知吴穆暴露在即，这个家伙登上三灶岛，会给吴穆带来极大的麻烦，但在表情上却看不出赤西任何内心的波澜。

0: 何か聞いてみろ。何か言ったらどうなんだ。
1: あんたら警視庁は本当に厄介なことをしてくれた。まさか陛下に手を出すとは。
0: 天皇陛下。
1: 陛下のご寵愛を受けたまわる大隅大将は第六航空基地の管轄内で原因不明の墜落死をした。陛下は悲しみ、ある調査員にその事故を調べさせている。そこで統制派は警視庁にこの調査員を調べるように依頼した。そうだろ。あんたらは一体何を企んでいるんだ。
0: ということは第六航空基地の容疑者は天皇陛下自ら派遣した。
1: 余計なことに興味を持つな。陛下が大本営を差し置いて好きなことをすれば統制派は嫌がるのは当然だ。しかしあんたは警視庁の捜査官として本当に何も知らずにその調査員を調べたり調査を妨害したというのか。それともあんたは陛下のご命令を疑ってるというのか。
0: いや、警視庁は大蔵省と上海派遣軍の再三の要求を受け、その容疑者の身元を調べるために自分を上海に派遣した。ということはあなたはこの絵師団の

0: 余計なことに興味を持つな。ここにいる人間のことは全て忘れろ。ただ一つ、俺たちは陛下を守り抜く義務があるということだけは覚えていてほしい。
1: では自分は何をすればいいでしょうか。
0: 少し喋りすぎたようだ。正直あんたをここに拘束したくもない。とりあえず宮中の指示を仰ぐことに。

0: あんたがやらかしたことは売国行為だ。同時に陛下を裏切った。警視庁は不謹慎に極まり、統制派の言いなりになってしまった。
1: 今回の件については本当に何も知らなかったんです。
0: あんたは本当に面倒なやつだ。宮中はあんたに機会を与えてやるそうだ。3日間で全てを解決できるか。
1: わかりました。力を尽くします。
2: よし、その言葉は信用できるか。
1: 信じてください。
2: 終わったらさっさと東京へ帰れ。いいな。
1: わかりました。

0: これは。
1: そこにはお前が陛下に犯した罪が書いてある。
2: 署名しろ。
3: 署名はできません。
1: あんたのことは一切信用できない。
3: 信用できますか？

0: 最後に一つ、陛下は騒動を望んでない。もし今日の秘密がバレたら死んでもらう。統制派が騒動を起こしたら全てが終わりだ。
1: わかりました。

0: どこへ行く？
1: 飛行場だ。迎えの者が来る。調査官さんよ、よく覚えておけ。あんたは俺たちには会ってない。近衛師団にも陛下身辺にいる士官にも会っていない。余計な口を聞くな。我々はいつでもお前を見ているぞ。分かったな。
0: 分かった。

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカーです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 你怎么没轻没重的呀你？潇潇，哎呀，伤得厉不厉害呀？啊，疼不疼？哎，起来。哎，潇潇，你怎么这样啊？
1: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死。
2: 报告，局座，那个电台又出现了，发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
3: 继续监听。是。
4: 行，神秘电台再次出现，
5: 电报怎么说？
4: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
5: 老秦啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
4: 东鹏，你什么意思？<笑>
5: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
6: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
7: 徐局长，
5: 邢广义已经察觉到了，
7: 事实已经很清楚了，动手吧，胡哥。
6: 你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
8: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。
9: 入れ。
8: 彼女知ってるか？
6: もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？
10: それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。 その任務とは中国人ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標リャンフェイの殺害、そのにグンとカッカの協力が必要です。
8: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
11: はい。
12: 锦锦，亚萍，你比潇潇成熟，这一路上，老板你看好潇潇。我会的，坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？说了，但是这件事情要征求你父亲的同意，只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
13: 我想，你未必真的欢迎我吧？
12: 为什么？
13: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉小庵は武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば

0: 武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
1: 情報は確かか？
0: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
1: よし、
2: 司令官、ウーシャオハンがいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
1: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
3: はい。